momo hoki te he. Whakawhi loa ki atu maha ka tālo atu ki te tātou nuku. I tēnei awhi awhi fōku ki te mātango hui hoki o te alofa o te arelei mai o te tātou tamana i te langi. Ki tana tauhi kai mai hoki tana pui pui ma tana leo leo malu mai hoki ki te ki tātou. E wakawhitai hoki ki te atua. Kua pā mai hoko ki tātou ki te au hea mua mua te mahina tona lima te tauhenga tēnei. Ko ki nā ki te ai ki tātou te moni ma te hoka maoni o tona aloha. Kai mahi e tona angrelei ma tana pui pui malu mai ki o tātou tangata tokelau. E tali tonu hoki te loto e heki mahai. Ona tia kina pe tukuna fongia i e te tātou matai. Ala tēnei, ko tōna alofa tēnei, kua pāmai ki tātou ki te masina tōna lima, o te tausanga tēnei. O ki nāo ki te ai ki tātou ki te mātango whiepea, o tāna pui pui kai mahi o tāna leo leo malu mai ki te ki tātou i teimi malawa. I te awhiawhi o ki la tēnei, te suafua malu mālo ki tātou liki ko i Jesu Kiriso. Ko te ingoa hoki lawa tēnei kua kahoi loa ki atu ai. Mua ka tāloha atu ai ki te mamalu o te tātou nuku kua poto poto mai i te awhiawhi tēnei. E ki te ai hoka tahi e ki tātou. Ki tana takitakinga, ki tana leo leonga, kai mai hoki tana whesua suani mai. Ki luma ki o tātou tata e ulawa. I tēnei vai teimu hoki tēnei kahi tātou i kila e te hoinga tātou ai tēmi kua pā ki tātou ki ei. Kauko ki tātou na he pole vale. Tātou hoki na he atu atu vale. Ka hai ki tātou haka lango lango ma tā tātou tali tolu moni ki tātou atua. E iei te tātou leo leo mā moe na ia hoki maia. E iei te tlafi tanga la lafi e ki tātou i pui. E ia leo leo malu e ia ki tātou i tēmi umalawa. E he hoa he ani mai hoki ke te ki tātou i nā mea umalawa. E hoa nā e hoi e ki tātou, ma sose mea nā e hoi e ki tātou. Ko i hoki tēnā nā e takitakinga i e te tātou whainga malanga. Ko i hoki nā e soso ani mai ke te ki tātou i nā mea umalawa. Nā e hea ngai e ima ki tātou. Ala tēnei kua pāmai e ki tātou ki tēnei e whia whifu. Ki te mātango whie o tō nā wafa, kai mahi e tāna pui pui, ma tāna whisoa soani mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E a mai lā, i a koe te awhiawhi tēnei, e a mai tau whai ngā malanga. Nā e taktakinga ki tātou, ma te whisoa soani mai o te tātou liki i te ki tātou, e kino e mori ma te hoka mahoni, tō nā wafa, kai mahi hoki, tana agare lei ma tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. Ia, tokelau kia whiawhi tēnei. Vi hoki la wā, ona māheni e ki tātou. Ke mōmō lawa ke mō mōli he tātou kwa ka hoi tai lahi ki tō tātou wa tua. Ki tō nā lofa, kai mahi tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. I nā mea umbawa nā e hea ngai ma ki tātou ma sose mea nā e hoia ki tātou. Kā takitakinga hoki lā e ki tātou i he tatalo. Ki tātou ka ifo ma tatalo. Te tuoto mātou tamana i te langi. E mātango whie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou haka hoi tai. Masanga haka hoi tai atu ki te koiti. I tēne ia fiafi. Ko koe ko te mātou e tua. Ko koe ko he tua ma taku tia ma ofu funia. Ko koe ki o he tamana e lahi te alofo ma te angale lei ma i o koe ki luma ki o mātou tangata tukelau. E waka hoi tai eto ki mātou i te awhiawhi te nei. Ki te mātou o liki i koe Jesu Kiriso. Ko te mātou leo leo mā moe. Ko te mātou malu. Ko te mātou lafitanga. Ko te mātou mālama lama. Koe, nai e tautai e ia te tātou whainga malanga.
na e whesoa soa ni mai hoki ke taki mātou. Ko te mālama lama, o te mātou o liki, be nāna hoka mālama lama ngia ai e ia. Nā mea umalawa na e hea ngai ma ki mātou, ma soa se mea na e hoi e ki mātou. Mai tēnā sasā, ke pamai ki te awhiawhi tēnei. E langona ka tahi ai, e ki tātou, ki te sili sili kese o tōnā ngalelei, mahi e tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ko te alofa tule no o te tātou o liki vē nānai. To toka whi le mua ki tātou. Nē uti ai hoko ki tātou te mawhana whana mo te whi le mua moni o. O te tātou o liki ki lunga ki te ki tātou. E hoki lau te rewai taimi te nebo ki lau ki tātou ki ebo sui te tau. Kai he mahai o na tikina pe tuku la whongia. E te tātou liki a ki tātou e kino, ko hea tua e tumu i te alofa. Mo hea tua e hoka maoni tona alofa. A tona alofa te rei na e ti ai ki tātou. Na e fisoa soani mai ke te ki tātou. I so se mea na e hea ngai e ma ki tātou. Te la haka futai e tua ki tātou. Ki te tātou a tua te a fiafi te nei ku poto poto haktai ki tātou te nei a fiafi. Te tau ai ona hiki waka tahi ki tātou te wikinga te waka manu e waka foki ke teia. Au tai ki te mālosi na hoki mai e koe ke te ki mātou. Mai te nā wai asa kua te kātu, nā hea ngai te nuku, te mālosi o te nuku, ma nā ngā luenga, nā mea umalawa nai hoi e ki mātou. Waka hoi tai hia tuki mātou ki tukai wā, an hea te ni mālosi nā hea ngai e ki mātou. Mana ngā luenga nei usu ki mātou kiei. Nei la ngona e ki mātou te paki mai, te mālosi o no, hoa ki mai e koe ki te ki mātou. I loa e ki mātou ko te mātou o liki. E ki tuku la whongi e ki mātou e koe tei ni umalawa, tei hoki. Te lofa o koe ki a mātou whanau. Ki nā koa konga na hea ngai ma ki lātou. Lawa te wai tei ui tēnei kua pāki e kai hoi. Te langona ai, te kukatahi e ki mātou, te momoli atu te mātou vikinga, te hoka manu ki te koi, i nā mea umalawa wako koe ko hea tua e tūmu i te alofa. Ma koe hoki ki hea tamana e tūmu i te a te alofa o koe, na e whitia ai e ki mātou e koe. Na fisoa soani mai ai e koe ki te ki mātou, i nā mea umalawa na e hoi e ki mātou. Hau ki tai hau ki ki mātou te aloho a koe ki te mātou. Nuku ko toke lau ki tau pui pui ma tau leo leo malua ki te ki lātou. Ia uloa te wai temi te nei i te laurangi te pisi, te laurangi tau omo. Mo e vesio te laurangi te nei. Ka e lali tolu te lava e malu tia te mātou he nua i a aloho a koe te mātou o liki. I so se mea e hoi e ki lātou. O tai hoki te aloha o koi o mātou tangata toke lau i tā sei tū whi o te nei loro langi. Ki tau tausi, tau leo leo, we nā ke i loa i ki mātou mo katahi, i viki o katahi atu ki mātou ki te koe. O a ko te aloha o koe we nā mau ai ki mātou mai a te koe te file mu mone, ma te toka file mu o mātou o langa ona. O te mātou atua he mahai ona ia tia kina. Pe tuku la whongia ia ki mātou e koe. La ngona ai ia ki mātou te paki mai. O te lahi ona i mea umalama an tau whesoa soa ni mai ki lunga ki te ki mātou. I so se mea na hea ngai ei ma ki mātou. E neho ki la ko maua ai ki mātou. O ki tātou o katai te mafutanga fia fia ma te tsotoka fia le mungo ki mātou. Ono toa lofa ki lunga ki o mātou tangata. Tai hoki te aloha o koe ki a ki loto o mātou e kā lesia i whea o tēnei laurangi e ihe kā lesia ato ke lau ki tau tausi atu ma tau soa ni atu e koe ki nā hai whiau ma te lato ngā luenga te nā e hoi i te whawhanga ngia ma te leo leo ngia o te lafu mā moe. Tausi ke maua ki lātou te tāpuaki atu ki te koe ko hea tua e moni ma te waka maoni te alofo a koe. Koe hea tua he mohai. Ona ke tia kina pe tuku la whongi a koe.
o mātou tangata o tai la ngona ka tahi e ki mātou tēnei a whiawhi te paki mai o te while mū moni tai lai te anganga pa ia ki tala ngā lue mai kai mahi tala whesoa soani mai ki lunga ki o mātou tangata tēnei kua waka tungu mai e ia ki mātou i te tonu ma te sako te alofa kai mahi te angale lei ma tau whesoa soani mai ki lunga ki te ki mātou ia i te awhiawhi o ki la tēnei mātou e atu ki luma ki tau o whio. E au ki he kupu ka takitaki ngai o ki mātou i tēnei vai aso. A ka mole mole ko te anganga pa ia. A ka mahala malawa mai te kupu ki loto mātou loto nei. Ke la ngona e ki mātou te paki mai o te kupu. La ngona e ki mātou tau waka mahala malawa mai ki te ki mātou wa e lahi te ao ngā ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lawa. Aga tumu mai ki mātou i te mana o koe, ma te while mu moni o koe, ma ka mole mole lau. I te ingo lau o koe Jesu Kariso do mātou liki, o wala tue te ne waka hitai. Amene hoki ma amene. E moni lau ma te waka maoni i te alofa, ma te angale lei o te tātou wa tua ki lunga ki o tātou tangata. E tali tonu hoki te lotu te tātou whainga malanga tēnei. Tēnei kua pāmai e ki tātou ki te asasātu la lima o tēnei tausanga. E ilo ai ko te atua e tūmu i tōna alofa. A tōna alofa tēnei. Kua pāmai e ki tātou ki te awhiawhi e tōka whilemu ai ki tātou. Mau ai e ki tātou e mafutanga whilemu moni. Ua ko te tātou atua he mahai ona i a tia kina. Me tuku la whongia e ki tātou e I te awhiawhio ki la tēnei upu o ki ke takitaki ngā e ki tātou tēnei. Mā sina fōku au lia ki tātou ki ei. Mai te tuhi a Ioane. Ioane tumata kupu mua mua. Kau te whai kupu e whā ma te lima ma te ono, ma te whitu ma te walu ma te iwa. E venei lātana hai taunga mai. Nai a te ia te ola. Ko te ola hoki o te mālama. O nga tangata. Ko pupula mai hoki te malamalama ki te pōuriuli. Kai heki talia te pōuriuli. Na unga mai te tangata e te atua ko Ioane tona ingoa. Na heo ia ia ko he mōli mau. Ke mōli mau ia ia ki te malamalama. Ke talitonu kia i nga tangata umalawa kia te ia. E he ko te mālamalama ia, ka kua heau ia ia, ko he mōli mau ki te mālamalama. Ko te mālamalama moni tēnā, e o ka mālamalama mai ai, ki nā tangata umalawa ki tōna heau ki te lalulangi. Ko Iesu ko te mālamalama. Ko Iesu ko i lawa ko te tātou mālamalama. O te mōri mau, o te waka manatu mai a Ioane ki te ki tātou. I te tātou whai ngā malanga hoki. Ke langona haka kahia i ki tātou ki te mōni ma te waka maoni o te tātou liki ki te ki tātou. I loai hoki ki tātou ko te atua he atua. E lahi tona alofa ma tona alelei. Ma he tua he tua e hoi wāvena. Ka hei ki tātou ki kila ma te tātou mafou fau. Ki te haka ma tala mai a Ioane. Ma taku tino mai lava e ia ki te ki tātou. Mai, nā ia te ola. Ko ia haka tusa e Ioane ki ei. E waka tusa e ia ko Iesu, ko ia e maua e ki tātou te ola. Ko ia e maua e ki tātou te ola. Ko ia hoko te ola te nā. E waka mālamalama mai ai ki te ki tātou ke langona. E waka tahi ai e ki tātou. I
te moni ma te silisil kese o te a. O te malamalama te nei ka pasusulu ma ki te kitātou. E kitātou iloa. Ko Iwane he tamaiti oki na na walo kinga e te atua. Te e ko Iwane he tanga e tino na ke heau ko ia e mua mua mai luma o Iesu. E lai hoki te ngā luenga a Iwane e hoi. E heau e teu teu e ia te awala. O hea te winga te awala. E heau kuta ngā luenga e heau ke teu teu ia nā loto nā tino. E waka te tau ki te tangata ka muli muli mai. Ka heau e kau mai te ola ki te kitātou. Ka heau ka susulu mai te ola te malamalamo mai ki lunga ki te kitātou. Ko Iesu la tēnā. Ka kua unga te whiliwhilia e te atua te tangata e mua mua mai. Ki tāna ngā luenga tēnā kā hai. E ki hai ngohi e te ngā luenga. Ka ela na hai ona e ohe tino na whiliwhilia e te atua. Ko te tino tēnā e tū mo tona loto tali tonu mo tona haka tua tua moni ki te mea na wala kaungia ia ia e te atua mo te mea na filifilia ia ia e te atua ke heo te hoi na e hoi te ngā lue ngā tangata mo tona haka moe moe mo tona tali tonu moni ki, tona, ah, ki te atua e he mo hoi ona ia tikina pe tuku lafu o ngia hoki ia ia e te atua. Wa e he hoi ngō hui e te ngā luenga ka hoia ngai e maia. E lahi nā mea hoi ngā tā ka whitau i mati sangata tēnei. Ka heke tā e stonu masaku. E lahi nā mea nā e whitau i tanaia. Ka nā e to toka file mūlawa. Ie Ioane, ai hea. Ona nā i loa e ia. Ma tona tali tonu ki te mea na whiliwhilia ai ai a. E he mahai o na ia tia, na tia kina ia e te atua. Tela, kua tuhu ma tusi mai maka manatu mai ai ki, ki lunga ki te ki tātou tangata tukalau. Ki te ola tēnei, e maua ki tātou te ola, ka hai ki tātou ea, e tali tonu moni ma te tuku kā toa toa atu ki o tātou loto mo tātou mafaufaunga ki te au tū moni o te whekau tēnei ku o moni mai ki te ki tātou. Mai ko te ola te malamalamo. E maua ki tātou le mai oa. Ko te ola te nai mau ki tātou i te ia kā. Ko taku ngā luenga na, na haukea. Ke teu teu te awala, ke teu teu o, o koutou loto, ke tali tono o koutou loto, ki te ia ka, ka muli muli mai ona tua ko ia tēnā, e maua ai ki tātou te ola moni, e maua ai ki tātou te mala mala moni, e maua ai ki tātou te mea tono ma te mea sako, ka hai ki tātou ea, e hoka moe moe ma te tātou tali tono moni, ki te ka muli muli mai. Ala te mai, na pupula mai hau ki tea, te maram lam ki te pōuru ki ka heki ka lia, e te pōuru ki hea te a, e, ona, e toka lako te winga, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki tea, ke Iesu, ki te maram lam a tēnei, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki hei. E ui lawa i te hainga tā ma te kokono ma te matui tui o te alofa o te atua. Ka e he mahai e te atua o nā, o nā tuku nā fuangia e ia ia ki tātou. E kiro ko te mea ho hoke te atua kea, ko ki tātou ke ola i te mea moni ma te mea tonu ma te mea sako. Ko heala te mea tonu ma te mea sako, ko te kupua te atua. Te kupua te atua tēnei. Ke langona hau ka tahi e ki tātou, te sili sili kese, ma
tonu ma te sako tea, ma te hoka maoni o te atua. Te alawa na, naunga mai ai, mai naunga mai te tangata e te atua. O ia he kawe he kau e te atua. O ia he kawe he kau, ka mo mori mai e ia te mea ea. O hou ki e te atua. Ma hau taku mai. Ki te mea tonu ma te mea saku. E maua ki tātou i te ka muli muli mai. Ko Iesu tēnā. Ka hai tātou i ki hila ki te alofa lahi o te atua. Ma te tonu ma te saku o tōnā alofa ki lunga ki te ki tātou. O ki nā hoki i langona hoktahi e ki tātou. E he mahai lawa o nā. Ko hea te hoka, ko hea te he hakalongo a tā o tangata. Ko hea hoki te he, te mui mui o tangata ma te he tali tonu ki te he kau te nei. Nā e tau mahai e Ioana ki mo moli atu. Ki nā tino i utaia. Ka nā e hai lawa te ngā luenga a Ioane. Nā e hai lawa ma tona tali tonu moni ki tona atua. Nā maua hoki e Ioana te loto malosi, te loto toa. Nā e hoi e tana ngā luenga. Ko te mea hoki te nā ho hoki e te atua, te wai temi te nei i te hoi ngā tā. Ko te o langa ma te mea kua pāki e te laulai. E hoi te no e hui e tū laki mai, hoi te ngā luenga te atua, ke hoi te ngā luenga, ma te hoka lango lango ki te atua, ma te hoka moe moe ki te anganga o te atua kia, ke hui heo heo ane mai. Ke hui soa soa ane. Wa te mete nā nā e maua ia iwa, ko iwane nā e whakatumungia te a, e te anganga o te atua. E vena hoki la he tangata ngā lua i te nei wai taimi kua pāki i tātou kei. E hoa he tangata ngā lua i te hui kaua te atua. E hoa ka lango lango, ma te hoa ka moe moe, ki te hoa hoa hoa ni mai e te anganga pa ia, ki te a ki te momolinga o te hoa kau i te hoa ka longo longo ki e nā tanga anā tino. Kua e te anganga pa ia kua mā lama lama, mai loa e ia mea uma, hehe me lilo i te silo, te kikila mai e te anganga pa ia ki te tangata ngā lue a te atua. E loa hoki e ia te ona mawhauwhaunga mō ona mā natu na tunga. O te hoki lā, le mai ai. E loa ai e ki tātou, ki te silisir kese o tōna lofa, kai mahi e te angale lei mai o te tātou tamanaki. Ki lunga ki te ki tātou mai. Ko te mālama lama moni tēnei, e hoka mālama lama mai e ia, ki nā tino umalawa, ki tō nā heau ki te lalala, ko te hekau tēnā. Nā heau e Ioane taku mai ki te ki tātou. Ko Iesu, ko ia ko te tātou mālama lama. E mālama lama, e hoka sasuru mai e ki hoka ki loto tātou, loto ke langona, e ki tātou tangata toke lau te mea moni ma te mea tonu. E taki taki ngā ki tātou. E whesu aso ane mai hoki ki e te ki tātou. I so se mea mana mea uma lawa hei. Te lawa ku haka matala mai. Ma le mai a Ioane. Ko te mālama lama moni tēna. Ko e koe tu haka tusaki ei. Ko Iesu ko iho te mālama lama moni. Te la ka heu ga. Ka heu te mālama lama moni, o ia. Ki waka susulu mai ki o tātou o langa, ke langona o katahi ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o tea. O te ngā luenga tēnei, a Ioane na hoi. Ki langona o katahi e mai loa moni ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o te alofa o te aliki ki te tātou.
I te wai aso ki tēnei ko sapalinga ki tātou. I tuke lau. Ka mai te mahala malama tēnei wakalongolong ki tātou ki ei. Ke taki taki ngā ai ti tātou whai ngā malanga tēnei wai aso. Tātou ki wakala o lango ki ei. Ma tuku kātoa toa ki o tātou loto ma te tātou talitono. E he mahoi e te tātou o likiona ki aki e ki tātou. E ki nuko he tua e lofa. A te lofa tēnei o te tua ki te tātou waka. Hino mai e i te mea moni ma te mea tonu. E takitakinga e te tātou whainga malanga e te wai aso tēnei. O ki tātou waka lango lango ma te tātou waka moe moe ki e ki waka o. Pula mai te malamalama ki o tātou loto. La ngona o ka tahi e ki tātou. Te whikau ko taku mai ki te ki tātou. E ako ako ngi ai ki tātou mo haka tonu tonu ngi ai. Te tātou whainga malanga hoki. E te wai aso te nei ko sabolingi a hoki ki tātou. Alo ka iho ma te talo. E te matango fie na wā te alofa ma te angalei o koe. I ki kila pē ki mātou i te. Wā ko koe ko he tūa e, e lahi te alofa o koe. E mera ko mea ki mātou te māmalama tēnei. Te waka sulu mai ki loto o mātou loto i ko mātou o langa. Ki takitaki ngai ki mātou ke o lai ho ki mātou te māmalama tēnei. Ka mole mole te anganga pa ia. Waka ngalue mai. Aka mala mala mai e koe ki loto o mātou loto tangata tuke lau. E loa e ki mātou te mea tonu ma te mea sako. E oka tonu tonu ngi a hoki e koe o mātou au wala. E so so ane mai hoki ki lunga ki te ki mātou. I nā mea uma e hui hoi e ki mātou. Ka hai ki mātou ea. E hoka lango lango ma te mātou, hoka moe moe mone ki te koe ma te mātou ki kilatu ki te koe. Ua ko nāko koe lava e mau ai e ki mātou te tono ma te sako. Aka tumu mai ki mātou. I te mea mone ma te mea tono, hoka lango lango hoki ki mātou ki te koe. Ma haka moe moe ki mātou ki te koe. Aka manuia mai e koe mātou tangata tuke lau. Ko hea lawa e. Au maua ki mātou tēnei laurangi kātoa. Fesoa soani mai ki te ki mātou. I lingi mai te manuia o koe kei loa ai. He mahai e koe na ke tuku la fōngi au mātou tangati tuke lau. Ke maua ki mātou te malamalama fōu mai a te koe. Waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe. I sōse mea hoi e ki mātou. Kamu nui e koe te ngā luenga anga hoi fia ue hoi i loto na i kā le si e te kitasi. So soani atu ki te ki lato. Te lato ngā luenga te ngā hoi te whanga o te lafu mā moe po whanga ngia tanga tukalau te kupu te ora po te maramblama hoki tēnei. Ke langona e he hoi ngō hui e te ngā luenga. Ka ka hai ho ka lango lango ma taka moe moe ki te koe te tuara. Ka mai te fiso swani e te nganga paia. Pe nāna maua ai pēa. E ki lātou te mea mōne ma te mea tonu. Manui e koe ki te mātou nuku ko toke lau te lātou mālo te nāi tau atiaki. So swani atu kui te ki lātou. Koe la toki te nā kua taktakinga la renua i lunga toke lau. Hoki atu ni mā fau faunga leima, ni mā fau faunga tonu. Ka ko nei mea umalawa e haka lango lango pēa ki te koe te atua. Whaka susu lotu te malamalama o koe ki loto o lātou loto. Ke hoi ai lātou ngā luenga, mō he manuia. O te mātou nuku ko toke lau.
de le ma pui pui ki la tau e koe. Te ne vai te me hoki kua pāke e te laulangi. Te maluti e te mātou he nui. I lalo ia o lofo ho koe tō mātou liki. Te ne venu hoki kua no lofo mamua wai ki mātou. He ke tia kina kopi tuku la fongia ki mātou. Alo atu ki nā community ma nā lato ngā luenga te nai hoi. Mohe manuia tu sai ma te mātou wau maulunga te ne whenua. Katu mua tu ki lātou i te mahalosi ma te while mua o koe haka mole mole. Yeah. O tu mātou ki luma tau a white de wei taimi hoki te pepesi o nā wha mai te fulu. I su haka mole mole paki mai tau haka mahalonga ki lunga ki o mātou tanga tuke lau. Nā koe lawa ko te mātou fua mai. E waka lango lango ma te mātou waka moe moe pia ki te koe nei mea omalawa. Tau pei e koe te tātou whae ngā mbalanga. Te ne vai aso waka lango lango pia ma te mātou waka moe moe pia ki te koe. Manui hoki e koe te nei ala leo. Ka wea lawa ma ala leo ea. Fiso taki ngai e ki mātou. Ki lātou hoki te nā ma lātou poro kalame. Ka tū motu ki lātou te mahalosi mai ati koe ngā hōwhūngu tonu mai ati koe o ka mole mole lau. E nā langona e ki mātou te while mua koe. Ia te mātou liki, ko koe lawa e hoka lango lango, ma ka moe moe, pēr ki mātou ki tuhoe. Tū mo moe pēr te anga lei o koe, ma te alofo o koe, ka e mafuta pēr ki mātou ma koe te anga anga paia. Nei, ke pala te hoka vau lawa. Amen, hoki mātou.